pe lale pegbe o o ni raro wa kan iwe yin ta lo so be ta lo so ogbo n tari ge agba bolu iyan ninu iko egbe agba bolu bayern munich ni omo orilede gesi loruko re nje arike oni zari league premier league emi ati nko latojo pada wa be mo namba so mi pe mo n pada bo ira to jina so to ni tori pe inu mi n do dada ninu iko.

e ti fi aru fi da si tabi to fi wo wi pe ko mo wule da si a ni gbogbo na ma fi sori takwa ye lu jara leyi osoka bi pe bidi si se seri bo seri bo seri ege bo se wa lapa ti beye e wo o dinu league agba ojo lorilede saudi na bagan na tori pe da won inu na o se se a ti fi nu ko egbe egbe bolu ali lale

kɛ gun na karaw ya gaga ara n roni tɛlɛ ko roni ma tɛ ba ti fi karaw le pe n ban ra lɛsɛ kɛsɛ lo n sisɛ wɔ n'u ye gun tusi n si a soto rɛ o subu yɛkɛ fa kparo tabi fiyɛsɛ da fi karaw le pe n ban bɔ kai ara re o le pada yakinlala action action o jɛ awɔ ka aromale gun lakun egbe ara re ro tabi ɛyɛn dedun karaw le pe n ban lɔkɔ gbogbo wɔn agbara pɔ karaw le pe n ban tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹkẹlé níbi ká kó oògùn òyìnbó ló ṣe é karaw le pe n ban ẹrọ ṣẹṣẹ pín ìrẹpàtú òpin.